0: عصبنا كاربنتر اسبريسو كيف دقوا ال 6:14 بالساعة الجمعة في لودو بونجو كبيرة جيمي وتارن او نيكم بي بريكفاست دا لودو ام انكا وين برو وين وين
1: سكين كالوات ام وين ما دو مواساش
0: ادو مواساش تشامبل نيلو تشامبل نيلو ادنلو وين Or, ma nafux kello xraf najt, ma nix iddeja. Pero jgħat on the way, ta' miskin, l-għallix baqarijet, jgħab baqarijet. Tiġri. Program piuttost speċjali nħossin.
1: Program mek li imis il-qalb. Kwa l-aħar program tijaj il-lum. Għalek ta' maġiġ, jgħendak ħada bikbira.
0: Ħada bikbira, l-bira.
1: Ħada bikbira.
0: L-ħabar ħada ġewa.
1: Għadu taħta.
0: Ekkona mi għakaw eksal għaxra bħal. Dejjem, ovvjament, kif għalet terin u għall-axħar xorta terin, iwa, unnejda jissu ek, għalb ek.
1: No, surreali.
0: Ejwa, nimmaġina.
1: Ejja, s-doċta mill-li, ejja, come on.
0: Bonġu kbira, inkomplu minna ufti tarin.
1: Ejja, inkomplu, jena, għamlu sigla, hi.
0: Sigla, vera.
1: L-axħar program għan ibdew bla sigla, hi.
0: Għamlu għakem trit, kem trit u kem joġi.
1: Tlaqna.
0: Tlaqna.